0: Poštovani slušalci, ukoliko ste se tek uključili, na dobrom ste mjestu jer slušamo muziku za buđenje i dobro raspoloženje.
1: Gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.